0: Bishama wa mun ya wo mun nyina. Sa. Na so dia okwa dwuma, okoto obi wa dwuma mu a, fa obu ma no. Fa ni dia ma no. Obi sene wa hu sa wo sene. E seke urade din da.
1: Amen.
0: Kosha sembo Matthew 8 verse 1 to 4 no.
1: Wase ahobrasia won chechere.
0: Sie so.
1: Ahobrasia won chechere.
0: Ne ahobrasia ni obu ni ni dia won chechere ne ne wo kan.
1: Yes.
0: Ya kaputom. Na wuti a wo dia bobra. Wo sia won blasia won chechere.
1: Na
0: dona amu
1: na so for buy Jesus change
0: na so for buy Jesus
1: change
0: na be ka say
1: why no kase
0: why no kase
1: kra wo so ahin
0: wo so ahin ni mu ho
1: na Jesus fra ba fra bi
0: na Jesus fra kra ketu abegina won fin fin
1: ka che won
0: say na ka say
1: se mo anane ma yesa mo fra ya
0: anya se mo fra ya
1: wuti mi che no so
0: akra wa wo blase o akra ketu wa wa wo blase ba bible says wa anya sa akra
1: wuti mi che no so ahin
0: akra ntumi fa se mo nhye ni mu
1: ya bita
0: akra wo ntumi fa se mo nhye ni mu
1: onya ka
0: akra anya ka akwa nye pipe
1: dabi
0: awofon beta ho akona nkwara no mienu asase edi agro
1: sa
0: osisi wa nye wa mbra ho asase anya tesa akora twaso ye
1: enti obi a obabre no ho asase
0: enti babu so obi a obabre no ho asase
1: abofra yi no
0: so obabre no ho asase akora no
1: ono ni kase akora
0: ono ye baye kase o heaven
1: yes
0: twaso ye
1: na obi a obaje abofra otisa ba kumidi
0: na babu so obi a obaje akora ba kumidi mu no
1: na wa jime
0: twaso ye
1: obi a obatu nkuma yimu a wa jime die ni suntudia
0: aha twaso ye
1: no bi oba tu nkuma a ojimide mu sutudia
0: no sutudia no
1: eya ma ne say dey yamo
0: aha
1: ese ne ko
0: verse 4 wo say
1: verse 4 no
0: aha
1: enti obi oba bra no wa
0: ti bible say obi bia la oba bra no wa se
1: aba fra yi no
0: wa sa aba fra yi no
1: ono ne okasia kra
0: ono kra okasia kra
1: a wo so hin ni
0: hallelujah
1: amen
0: so pe se wo show urade ne wo ye kasia
1: yes
0: confirm
1: sa
0: ti asem bia yesu kai Matthew 11:29
1: mo va me konua
0: eti bible se mo fa mo konua
1: ento me ho so
0: ento mo ho so
1: na mo nsia me
0: na mo ye
1: mejo
0: ada wo so fo odjo bibisa bible se mbisa wo sa odjo na hanta na ye gana so fo ma ade ne boss no sesa ye so ye friend bishop doctor and we invest